Mama yen tete anyum kakra. Ansan ye de ye yenka e bona be fema ma. Ya wa. Ya pesi e ba ofi e ho. Ya be she odin. Ye bon kaye. San se de urade aye na ebru adwe ne ntiasie so. Papa ne ya de nyina. Wiemutu fo nyankopo. Yawa, you wish it's yao, it's young Grand Cribiera. Order for pa, Yamido. Ha,

0: Wadaw, aja, aja, aja, aja, aja.
1: A doctor near the Minister of Entertainment and Fun. Ye pese weni je. Ye pese di ya uwo biya. Umunu se. Ihiya wengu. Se uwo se unye. Ye unhutum. Se unsuwa kaho. Ene newi asi. Ye kandudwa. Ye kan ofra. Ye wawu a wawu kwanu wako. Nemo mdi otiasi.
2: It is baby
1: yawa. Prewewe uye die ne won transye. Mane nyen transipa mfamao. Transi wadon ne wade ene ye.

Dade rade, ye papa wadi mae, ye aji adana si. Ye dan kwa mkribi ya rasi, weye free nonsonso, bepi meye emra, ye di abisi ye. Akab ni tibeye, hey, dunum, na chese ye nomi en sabo. Ay, di eda ye kosu ya ni pitri. Zeni ye tibia, se uchi yi kudru bumbo, se yo kudru hanwe wu. Edera nyame wo so ma unyane ye kan se wo so so ya se fo rade ye danase ikrum ikrum sa ye fan ko bebi ana si ikrum bia di kan jaw manu nyawo ya manen haw man nyu bebre metiasi ya wa nyame no no ay dada nyankofon.